0: ora mungkin iki, ora mungkin.
1: Ora mungkin.
0: Niku ora ono sing ora mungkin.
1: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. Asatu valid aku ki ora bakal ditolak. Dong, ora. Tapi kowe